0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
0: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podkasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere. Og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Torsdag er det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
3: Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
8: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
9: Grattis!
10: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipax og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
7: Nå det torsdag igjen.
6: Ja, og...
7: Torsdag, min venn.
6: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobberslagsvennlig Multipex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
8: Jeg ser på her av det.
7: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
8: Halla igjen.
7: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
8: Hei.
7: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
8: Kjefen bare.
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det da, ja. Men det passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele 3 ganger... med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du... Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
14: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Denne går ut til deg som har 1 eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kortetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå I en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
17: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
6: Nå det torsdag igjen.
5: Ja, og...
6: Torsdag, min venn.
5: Og kanskje ikke alle har energin til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
7: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
8: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-ne.
7: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
9: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
10: Når du spiser utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kortetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg en skjær nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
11: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
13: Åh, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
14: Åh, grattis!
15: For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Hvorfor bør du se Norges Hvorfor bør du se NRKs nye sykehusdrama? Det har jeg svaret på nå. Ja da, vi skal til serien Elise, som har blitt ferdig med første sesong.
1: Jeg bare gruer meg litt. Jeg har første nattvakt i dag.
2: Det blir et reit helvete for Petra hvis ikke vi får rydda ut av mottak.
1: Hei, det Petra, forvakt på kirurgen.
3: Alle vekk fra senga, alle bort fra senga.
4: Så lenge ingen dør, så går det greit.
1: Da har du kjengsa det.
0: Ja da, det altså om Petra som Lis-lege. Hun skal lære seg da å jobbe på sykehus, og hun har med seg liksom en gjeng, og på sykehuset så finnes det jo overleger og sykehussjefer og sykepleiere, og så skal du liksom bli lege. Og den viser seg at denne serien den er veldig reell, den er veldig ekte. Det veldig mange som sier at de kjenner igjen sykehusene i liksom den serien når man ser på den.
5: Jeg så bare første episoden, og, ja. Så, og det var jo for så vidt litt spennende, og det ble jo en travel første nattevakt. Men så datt jeg litt av, jeg liksom, synes ikke det var, nei, fikk ikke helt fot for det.
0: Ja, for i trygg norsk seriestil, så går det litt treigt, men, ikke sant, verdens beste sykehusserie er jo Grey's Anatomy, og her også, så det masse drama. Vi har blant annet Petra, som en lislege. Hun litt grann forelsket i sin kollega Joakim, og han kanskje litt forelsket i henne når han banker på døra hennes på natta.
1: Hei.
6: Hei. Jeg tenkte bare på, kanskje du har lyst på ditt besøk?
1: Nei, takk.
6: Er du sikker?
1: Jeg tror du skal gå hjem og legge deg.
0: Ja, han måtte gå hjem og legge seg, men kanskje det blir besøk litt senere i serien. Vi har sykehussjefen, han har også blitt liksom forelsket i en av sykepleierne.
7: Kanskje du vil komme til meg i kveld? Eller?
8: Da sier du til AK at hun kan ringe vikar, så slipper jeg å jobbe børt.
0: Ja, sykepleierne har litt mye å gjøre, men sykehussjefen prøver å få han til å bli med han hjem likevel. Vi har overlegen, han har vært sammen med hun som styrer for sykepleierne, men de sier aldri dette eksplisitt, så jeg har ikke funnet noe lyd ut av det. Men det som er at det masse drama her, masse relasjoner, så de har vært litt Grey's Anatomy, selv om det ikke noe ligging dessverre på sånne on-call-rom, som det heter, når du ligger på det der soverommet. Det var litt lite av det, men ellers så er det nok drama å ta.
5: Og så kommer det vel en sesong 2, jeg tror, ja, hvor det muligheter på bakrommet.
0: Og den kommer.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Wow, altså, hva det her?
7: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt som det alltid har vært?
11: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
12: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: I går så ble det kjent at det blir en ny runde med ekstrem gjemsel på TV 2. Med Alex Rosén og Katrine Sørland, Morten Thoresen, vår venn Morten Thoresen med Tanna med, og Dennis Vareide, og det har inspirert meg til dagens topp 3-liste. Topp 3 leker som morsommere enn gjemsel.
3: Oi!
2: For gjemsel egentlig ikke så innmari gøy.
3: Det morsomste gjemselen den hvor en gjemmer seg, og så skal, når du finner en person, så må du gjemme deg med personen, skjønner du hva jeg mener? Så det til slutt en som står igjen, som ikke har funnet alle andre.
2: En variant av gjemsel. Ja. På tredje plass, boksen går.
3: Ja, det gøy.
2: Gjemsel, men hvor du må løpe til boksen før den som finner deg løper til boksen. Ja. Og så den, husker jeg den, hvor du kan sparke og få lyd av boksen som sparker av gårde.
3: Ja, du må jo sparke boksen sånn at alle som tatt kan løpe ut igjen.
2: Ikke sant? Ja. Det gir en glede. På andre plass på topp 3-lista over leker som morsommere enn gjemsel, kanonball.
3: Åh, enig, kanonball god lek. Altså.
2: Kanonball var så gøy. Jeg gledet meg til hver gymtime og ble skuffet hver gang det ikke var kanonball.
3: Du var så syk den personen som kastet på alle ansiktene til jentene, ikke sant? Som mælte til og traff jentene i ansiktet.
2: Mælte til på alle jeg kunne og fikk selvfølgelig baller i retur også. Og så førsteplass på topp 3-lista leker som faktisk morsommere enn gjemsel. Dødball.
3: Ja, 100%.
2: Dødball så bra. Og jeg føler at jeg har noe uforløst i min dødballkarriere.
3: Ja.
2: Jeg var ganske god både til å ta imot og til å slå.
3: Yes.
2: Og så hadde vi et uheld på skolen da en av jentene stod litt nære han med balltre som skulle slå.
3: Nei.
2: Ja, så det var, så da måtte vi, da fikk vi ikke lov til å ha, lærerne bestemte at det best at vi ikke har noe dødball på en stund. Så jeg har noe uforløst i min dødballkarriere.
3: Min vennegjeng, vi spiller dødball en gang i året.
2: Får jeg bli med?
3: Under tvil. Under tvil. Jeg vet ikke om jeg orker det.

0: morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
0: Hva har Thomas Seltzer, Astrid S. og Jon Carew til felles?
1: De liker å være på TV.
0: Ja, og så har de prøvd seg som skuespillere uten egentlig å være skuespillere.
1: Ok.
0: Og får nå kjeft av en tidligere teatersjef i NRK, eller NRK som har skrevet en sak, med en tidligere teatersjef som raser mot kjendiser som prøver seg som skuespillere.
1: Åh, veldig sinna fyr.
0: Ja, han sier at det er som at hvis du skal ha en rørlegger hjemme hos deg selv, så vil du da hyre inn en rørlegger som kan faget sitt, eller en eller annen random kjendis.
1: Men det er jo ikke så stor forskjell på en måte på artist og skuespiller, på en måte. Altså, ikke sant? Hvis du er artist da, så må du jo være skuespiller i din egen musikkvideo for eksempel. Altså, jeg tenker at jeg kunne jo hyre en snekker til å gjøre litt rørleggerjobb hvis han hadde erfaring med det. På en måte, men det er ikke lovlig. Det er ikke lovlig. Men sånn under bordet kunne gjort det.
0: Jeg tenker, Jon Carew var jo artist på fotballbanen, så han er jo på en måte, han var jo litt skuespiller, filmet jo litt på banen også, så la han slippe til i Olsenbanden og et par andre filmer.
1: Akkurat Jon Carew synes jeg ikke har fått noe bedre talent, så han kan jeg skjønne at man ikke skal hanke inn på teater med det første.
0: Men jeg skjønner jo at dette er kjipt for de som er skuespillere, som har gått på skole i mange år, og så skal de venter de og søker og prøver å få filmer, og så kommer plutselig litt Atle Antonsen liksom og Thomas Seltzer og bare tar rollene foran deg. Det er jo ja, som om vi skulle blitt erstattet av influensere for eksempel.
1: Men det skjer jo hele tiden. Det er bare sånn bransjen er.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7-klem.
2: I går så fikk jeg altså med naboklage på døra, men ikke fordi jeg trodde jeg skulle få klage for.
0: Nei.
2: Jeg har drevet og bygget en bod ute på terrassen i noen dager.
3: Ja.
2: Jeg må bare si at det har gått helt smertefritt, altså.
3: Ja.
2: Boden er oppe, hyllene er i vater, og kjeler og bokser og esker og alt er puttet inn igjen. Men dette er jo første gang jeg driver og lager noe i byen, eller første gang jeg bor i byen for så vidt. Jeg har bodd litt mer landlig tidligere og har kunnet holde på å bråke sånn som jeg vil. Og jeg tenkte på det ganske mange ganger,

0: god ut, og nå driver vi og maler og sånn. Og sier hun, kan du slutte med det? Ja, nå er jeg ferdig også, da, men er det noe galt? Liksom, har jeg bråkt for mye? Er det musikken min som er gæren eller noe sånt nå? Og så forteller hun at nei, men det blåser sagmugg inn på terrassen hennes.
1: Ja, det irriterer du, vet du. Så må hun koste terrassen nå.
0: Hun har sittet ute og solt seg og drukket kaffen sin, og så har hun ikke fått fløte i kaffen, men sagflis.
1: Ai, jeg skjønner at det irriterende. Gikk du ned og kostet for henne da?
0: Hensyn å ta i byen, altså. Det tenkte jeg aldri på at kunne være et problem. Jeg tok liksom høyde for at musikk på høytaler kan være noe, sirkelsag kan være noe, sagmugg i kaffen under, den så jeg ikke komme.

0: Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 ganger 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du.
3: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
6: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
5: Med en ny sesong.
6: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
5: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
7: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Jeg har bolletraumer fra... fra barndommen.
3: Det er et voldsomt innsalg til hva du skal snakke om nå. Jeg har bolletraumer
2: fra barndommen, og det, i det siste så har det vært vanskelig å ikke tenke på disse bolletraumene, fordi NRK har vært ute og kåret Norges beste bolle, og hvilken bolle vi liker best. Det har vært skrevet om boller i flere uker på rad, altså. Men nå har de altså kommet med svaret. Den beste bollen er kanelbollen.
3: Syns noen. Jeg syns fortsatt skolebollen er den beste.
2: Andreplassen der, altså.
3: Ja, men ja. Bolletraumer, har det med kanelbolle eller skolebolle å gjøre?
2: Altså, jeg vet ikke om du måtte gjennom den veldig viktige testen som var bolleprøven når man gikk på barneskolen.
3: Bare finner du på... Er dette sant, eller snakker du bare tull nå?
2: På ungdomsskolen min så måtte vi gjennom bolleprøven. Vi fikk jo da et fag som het heimkunnskap.
3: Ja, det hadde jeg også.
2: Ja, og i heimkunnskap skulle man sette karakter på hvor god du var til å rulle en bolle. Og jeg er jo eldst i min familie, ikke sant? Kommer inn til heimkunnskapen, skal rulle boller, finner kjapt ut at det er veldig vanskelig å rulle en perfekt bolle. Skjønner du hva jeg mener? Altså, den blir liksom alltid litt skjev, og det blir sånn streker under, ja. Som jeg klarer ikke å rulle ut sånn der. Ikke den dag i dag har jeg skjønt hvordan man ruller ut sprekker av bollen.
3: Jeg mener jo også at livet kan leves fullverdig med sprekkede boller.
2: Ja, men ikke når du skal gjennom bolleprøven. Jeg ruller min beste makt, og det blir litt sprekt og sånn, setter i ovnen, litt skjeve boller, får 3.
3: Du får
2: en dårlig karakter.
3: Karakteren 3, ja. På bollerulling.
2: Og dette her synes mamma er så frustrerende, at min 2 år yngre søster og hun øver på å rulle boller i et helt år, så hun blir sykt god til å rulle boller uten sprekker.
3: For hun skal ha bolleprøve etter deg, ikke sant?
2: Ja, 2 år etter meg, ikke sant? Så de bruker de 2 årene på å rulle boller hjemme hos oss. Og hun får 6-er. Og den dag i dag kan søsteren min rulle perfekte boller. Jeg skjønner det fortsatt ikke. Jeg skjønner det fortsatt ikke. Bollegreiene skjønner jeg ikke nå.
3: Moren din skulle i hvert fall ikke ha 2 døtre som bare kan rulle 3-er boller.
2: Ja, hun skulle rulle 6-er boller.

0: God morgen, det drar seg mot helg også I denne uendelig lange uka midt I mai. Det har blitt torsdag den 7. Klokka litt over 6, og da som vanlig både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. Veldig hyggelig at du har skrudd på og at vi får henge med deg. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei. Og I går så brøkte jeg en av mine gyldne regler, nemlig leggetiden.
0: Når la du deg I går?
1: Nei, ganske sent. Men grunnen fordi jeg hadde det så forferdelig gøy. For jeg var på humorshow.
0: Du høres litt hes ut I dag. Har du ledd og skreket og ropt og klappet mye?
1: Jeg har I hvert fall ledd veldig mye. Mine to favorittkomikere, Tusvik og Tønne, skulle teste tekst, som de kalte det. Det var altså show. Men det jeg egentlig har lyst til å snakke om, at I går var det onsdag. Og jeg synes ikke det innenfor på en onsdag å starte et show klokka 21.30.
0: Det sent.
1: Halv ti startet humorshowet. Altså, når jeg satte meg ned I den humorshowstolen, så tenkte jeg, å herre min, at nå skulle jeg ha sovnet allerede.
0: Vet du hvor jeg var klokka halv ti I går kveld?
1: I sengen.
0: I sengen og sov.
1: Ja, jeg litt sjalu på det. Så når ting starter halv ti, så blir det sent. Så nå føles det som jeg har døgnet, men jeg har ikke det, altså.
0: Men var det verdt det? Var det morsomt?
1: Ja, ja, ja, det var dødsgøy. Jeg var det håper det? Å le meg ihjel. Jeg byttet på med å være sånn trøtt kvalm og le. Så jeg lo bort trøttkvalmingen.
0: Men det testing av et nytt show, eller ja, har de nytt show?
1: De har 15-årsjubileum neste år eller til høsten eller noe sånt, så okay. De tester tekst til det 15-årsjubileet, som blir enda et show på en måte.
0: Ja, det morsomt,
1: så nå får publikum være på testing av tekst.
0: Vi tester ingenting, her det ufiltrert og direkte I radioen din hele torsdagen.
1: Absolutt.
0: Håper at vi får henge med deg en god stund utover.
1: Hei!

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Nå kan det bli slutt på frokostpilsen.
3: Ja da. Frokostpils, hvor det vi nå?
2: Det VG som skriver om dette her. Du vet, på flyplassen så drikker jo folk pils til et hvert tidspunkt.
3: Ja, men det heter ikke pils, det heter cervezas i det du bestiller på flyplassen om morgenen.
2: Absolutt, og frokostcervezasen kan det bli slutt på hvis Ryanair-sjefen får det som han vil. For han forteller altså at de må omdirigere fly daglig, fordi folk blir servert pils så tidlig om morgenen, som liksom 5-6-7-tiden om morgenen, og folk blir bråkte og ufyselig har med å gjøre, og så kan ikke fly gå fordi de må få bukt med sånne passasjerer som ikke oppfører seg.
3: Men det gir jo mening da å stramme inn litt på servering av cervezas klokka 7 om morgenen for at flyene skal komme fram hvis det flysikkerheten det går på. Og britter, det jo mye i England at det Ryanair, det jo mange britter som synes det som litt tørste.
2: Hva det tidligste du kan drikke pils på flyplassen?
3: Jeg pleier ikke å gjøre det. Jeg blir litt sånn småkvalm og uggen og synes jeg liker å vente til jeg kommer fram. Altså.
2: Ja. Sist gang du drakk frokostpils på flyplassen. Kan du huske når det var?
3: Nei, jeg kan ikke huske. Var det? Det var vel med noen kompiser på, for 20 år siden eller noe sånt.
2: Ja, sånn gutteturaktig. Ja. Jeg også gjør det bare hvis jeg på jentetur, på en måte. Og jeg med den gamle jentegjengen. Men det jo ikke en gang i år en gang, på en måte.
3: Men det regner jo med at for Ryanair her, så det jo gutteturer og jentegjenger som skal på tur som problemet. Det ikke når du skal til Wien for å dekke Eurovision neste uke at du lager trøbbel på flyet ned.
2: Ja, man skal aldri si aldri, altså. Ja, men du ser jo altså folk tidlig med pilsen på Gardermoen.
4: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
10: Mer til overs.
11: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
12: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
13: Grattis! For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
17: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multipex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen til deg som hører på, og god morgen til deg, vår kjære produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Hva skjer hos deg?
2: Jeg har kjøpt mine nye sandaler.
1: Oi! Gratulerer.
3: Hvordan sandaler er årets stil for deg?
2: Årets stil, jeg føler sandaler, er en tidløs stil, det ikke det da? Helt likt, alltid.
1: Men jeg så jo en sak om årets sandaler, hvor det bare var en hel som var festet med en sånn strikk rundt ankelen, uten tær.
2: Det er sånn du har kjøpt.
1: Det er sånn du har kjøpt.
2: Stemmer det. Vi hadde den på XXL.
3: Ja, det var sånn du får. Ellers er Havajanas ganske inn i år, hvor du bare har den der stripe mellom tærne.
2: Bare stripe mellom tærne, er det også noe?
3: Et feste mellom en tå.
2: Jeg gikk for en veldig klassisk sandal, altså fot inn. Og det er det.
3: Ja, to sånne striper over på.
2: En stripe over, en litt sånn tjukk stripe.
3: Helt klassisk Adidas klassisk.
2: Ja, sånn dusjtøfler nesten.
1: Det føler jeg vi kan snakke kjempelenge om, disse nye sandalene til produsent Niklas.
2: Men vi skal snakke om noe helt annet. Jeg har med en oppgave til dere.
4: Hva kom først?
2: Bunad eller blå jeans?
3: Eller blå jeans?
2: Nei, det er Hardanger-bunaden som er først. Såpass kan jeg avsløre.
3: Jeg bare føler at det må være bunad. Jeg går bunad.
1: Du går for bunad, jeg går for jeans. Fordi, og jeg, det er det vanlige resonemanget mitt, at det er mye lettere å lage blå jeans enn å lage en bunad. Ja. Så hvis de begynte på likt, begynte helt likt å lage blå jeans og bunad, så vil de som lager olabuksene bli ferdig først. Ja. Og så er det jo mer anvendelig. Så det er jo, jeg tenker at det
3: er olabukser. Jeg har aldri sett en mann i olabukser. For damer hadde ikke lov til å gå i bukser på en måte.
2: Men
3: jeg har ikke sett en mann i olabukser. Jeg har bare sett han i sånn dressbukser.
2: Ja, vi skal få fasit her i hvert fall. Blå jeans kom først.
3: Hva mener du?
2: Ja, det er greia er jo at to amerikanere tok patent på blå jeans i 1873, og så tok det jo 100 år før det ble et moteplagg. Før det så var det jo arbeidere som brukte jeans.
3: Ja.
2: Mens bunad, altså man hadde jo ikke et ord for folkedrakt i gamle dager. Folk som gikk med de folkedraktene da, som vi kaller det nå, det var jo bare hverdagsklær.
3: Jeg fordi vet det,
2: de hadde ikke et ord på det, liksom. Så det som har skjedd da, er at Norge skulle jo bli en nasjon, og da måtte vi begynne å lage norsk identitet med, i nasjonalromantikken der, og da var vi sånn, ja, vi må lage en nasjonaldrakt.
3: Aha.
2: En som skal representere Norge og være unik for Norge, og da er jo det ingenting som er norskere enn Hardanger og Hardangerbunaden. Og grunnen til at den ble så populær var dronning Maud ble sett med den. I 1893 ble hun tatt bilder av med en Hardangerbunad, og folk gikk helt ville etter bunad etter det.
3: Vet du hvilken bunad jeg fikk på arve på min konfirmasjonsdag?
2: Var det Maud sin bunad?
1: Dronning Mauds bunad fra 1893.
3: Men det var min mamas Hardangerbunad. Og så fikk jeg for store pupper, så nå passer det ikke.
2: Nei.

0: Må man være på jobb når de ikke har vann tilgjengelig?
1: Det et godt spørsmål.
0: Dette var et spørsmål jeg stilte meg I hele går, da det skjedde noe helt spesielt på den arbeidsplassen vi altså jobber på. Dette har jeg aldri vært borte før, men plutselig så var det noen som hadde borret et hull I en vegg. Hva skjer da? Det blir vannlekkasje.
1: Når det blir vannlekkasje, så må man skru av vannet. Det ikke vann. Noen steder.
0: I går, klokken rett før 10, så får altså vi en mail på telefonen vår hvor det står «Alt vannet I hele bygget skrudd av. Lykke til!» sånn jeg leser den mailen.
1: Dette fikk konsekvenser for meg. Fikk det konsekvenser for deg?
0: 100%, og vi må snakke mer om det.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
11: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
14: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
15: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
16: Iran skal I dag svare på USAs forslag om å avslutte krigen, opplyser kilder til CNN. I går sa USAs president Donald Trump at USA har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet, og Iran bekreftet også I går at de var I ferd med å vurdere et amerikansk fredsforslag. Jeffrey Epsteins antatte avskedsbrev nå frigitt. Brevet skal ha blitt skrevet få uker før den overgrepstiltalte milliardæren ble funnet død I fengselscella sommeren 2019. Det ikke et brev fra en angrende Epstein. De etterforsket meg I en måned, fant ingenting, skriver han med tre utropstegn. Den private klinikken Medi 3 Oslo overså til sammen 7 tilfeller av kreft. Flere tusen pasienter på Østlandet ble sendt I klinikken for undersøkelser av mage og tarm. Etter 2 tilfeller hvor de overså tarmkreft I fjor, så sa Helse Sør-Øst opp avtalen. Nå det avdekket flere avvik, forteller statsforvalteren til Aftenposten. To personer skadd etter et masseslagsmål I Larvik I natt. Slossingen skal ha startet inne på et serveringssted og så fortsatt utendørs. En mann I 60-årene ble kjørt til legevakt og en mann I 20-årene fraktet til sykehus, men skadeomfanget enda ukjent. To andre menn I 30- og 40-årsalderen siktet. Det var nyhetene du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hvor lenge må man være på jobb når det ikke noe tilgjengelig vann? Det ble et aktuelt spørsmål for oss I går.
2: Jeg tenker at man må være på jobb da til man plutselig trenger vann til et eller annet, så da må man jo gå et annet sted, for vann jo relativt nødvendig for å holde det I gang.
1: Altså, man tenker ikke på, men vann brukes til så mye. Det brukes til å trekke ned I do, det brukes til å drikkes, det brukes I mat. Altså, du bruker liksom vann til å vaske hendene. Det så mye du trenger vann til. Og I går så var det altså noen her på jobben som var litt uheldige, borret hull I en vegg, traff et vannrør, og da måtte de skru av alt vannet. Vi fikk jo mail om dette her rundt klokken 9:30, og I det mailen kommer inn om at de har skrudd alt vann I hele bygningen, så blir jeg automatisk dødstørst og må sykt på do og tisse. Altså det bare, det er bare noe som skjer med hjernen. Du får mail om at nå kan dere ikke gå på do, og dere kan ikke hente vann, og jeg var sånn, det Sahara I min hals, og jeg holder på å tisse på meg.
2: Sånn som det med alle forbud, hvis det noe som ikke lov, ikke ta på gjæret, så må du liksom bort og ta på gjæret. Det finnes ikke vann, og jeg har så lyst på vann.
1: Og hvordan løser man dette her da? Når det står på en måte at helst ikke gå på toalettet for du får ikke trukket ned. Jeg bare gikk på do, jeg. Og satte meg opp på liksom noen andre som hadde vært på do også. At man må bare gjøre det. Problemet kom bare at når jeg var ferdig på do, så kunne jeg jo ikke vaske hender. Og det hadde jeg ikke tenkt på. Og det der med å gå på do og ikke vaske hender etterpå, og du inne I en bygning, kjentes ut som jeg var på festival. Altså, det var sånn der, dette så feil at jeg går forbi vasken her nå. Hvordan gikk det for deg, Kjetil?
2: Du, jeg glemte hele vannmangelen, og så gikk jeg på do.
1: Det bare en person som får til det. Du får mail om at nå det ikke vann, og så glemmer du det.
2: Og jeg gikk ordentlig på do, liksom. Skikkelig på do, og I det jeg skal trekke ned da, så kom jeg jo på at Daven, det ikke noe vann her, og det gjelder jo der hvor du skal trekke ned også.
1: Du gikk på do nummer to. Var det du som hadde gått på do nummer to?
2: Nei, for jeg hadde ryddet opp etter meg.
1: Ok.
2: Fordi det var ikke noe vann noen steder, men det var varmt vann I den ene kranen.
1: Ja.
2: Så jeg gikk da og hentet en sånn mugge som vi bruker til å vanne blomster med, og så fylte jeg opp den med vann, og så gikk jeg hjem på do, og så heldte jeg det kjempefort ned I do, og så gjorde jeg det en gang til etterpå, og da fikk jeg trukket ned, men den der følelsen av å sitte på do etter nummer to, og så komme på at det ikke vann der, det jo så ubehagelig. Det jo så kjipt.
1: Så får du ikke vaske hendene etterpå heller. Altså, det var... Jeg glad for at nå har vi fått mail om at vannet tilbake I bygningen. Så I dag så kan du trygt gå på do og bæsje.
2: Men nå når vannet tilbake igjen, så jeg hverken tørst eller må på do.

0: årstid. Nå fra utrolig 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
1: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
2: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det kravelag.
4: Grattis! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300.000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Verdens beste sommerjobb er nå utlyst.
2: Oi.
1: En sommerjobb som godt betalt, og som gjør at du får sett alle VM-kampene i fotball.
2: Nei, hva det her for en sommerjobb?
1: Det nå en måned igjen, en drøy måned igjen til fotball-VM starter, og i USA så det Fox Sports som skal sende kampene og har rettighetene til det,
2: ja.
1: Og de har nå utlyst en stilling til en person som skal være med på et reklamestunt.
2: Ok.
1: Og det stuntet at de skal bygge en slags stue, en glassboks med en sofa på Times Square. Og så skal den som da får denne jobben sitte inne i denne boksen og se alle de 104 VM-kampene i løpet av mesterskapet.
2: Å, herregud, for en forferdelig... Alene i en glassboks?
1: Skal sitte alene i en glassboks og se på alle kampene.
2: Oi, oi, oi. Det sånn at du blir stengt inn, sånn at du må overleve i den glassboksen, så glassboksen blir mer og mer skitten og mer fotballfan jo dypere inn i kampene
1: du kommer? Ja, det regner jeg med at det blir skikkelig fotballstemning der, men det jo litt sånn Big Brother-aktig, men tenk deg det, ja. Altså, du kan bare nerde og se kamp etter kamp etter kamp etter kamp.
2: Ja.
1: Jeg synes det høres helt nydelig ut.
2: Det høres ut som mitt største mareritt. Men, å bli tvunget til å se på alle de kampene man ikke bryr seg om også, alene i en glassboks på Times Square.
1: Men da har du ikke hørt lønna enda, Ellen.
2: Ok.
1: Du får 500 000 kroner for å sitte i glassboksen og se alle fotballkampene.
2: 500 000 på en måneds arbeid?
1: På en måneds arbeid.
2: Ja, det var ikke så dumt.
1: For å sitte i sofaen og se fotball.
2: Ja, det var ikke det verste jeg har hørt. Hvis han får med seg en porta-potty, så kunne man jo vært med på.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Den private klinikken med de tre Oslo overså til sammen 7 tilfeller av kreft. Flere tusen pasienter på Østlandet ble sendt til klinikken for undersøkelser av mage og tarm. Etter 2 tilfeller hvor de overså tarmkreft i fjor, så sa Helse Sør-Øst opp avtalen. Nå det avdekket flere avvik, forteller statsforvalteren til Aftenposten. Iran skal i dag svare på USAs forslag om å avslutte krigen, opplyser kilder til CNN. I går sa USAs president Donald Trump at USA har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet, og Iran bekreftet også i går at de var i ferd med å vurdere et amerikansk fredsforslag. Jeffrey Epsteins antatte avskjedsbrev nå frigitt. Brevet skal ha blitt skrevet få uker før den overgrepstiltalte milliardæren ble funnet død i fengselscella sommeren 2019. Det ikke et brev fra en angrende Epstein. De etterforsket meg en måned, fant ingenting, skriver han med 3 utropstegn. Regjeringen gir Forsvaret fortsatt bruksrett til redningshelikoptere, skriver VG. Hovedredningssentralen ba i vinter om stans i bruken av helikopterne til militære oppdrag, fordi de mener de først og fremst skal ha en sivil funksjon. Men nå har regjeringen avklart og gitt militæret fortsatt bruksrett på de 16 redningshelikopterne som står i beredskap. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Vi syns det veldig hyggelig at du har skrudd på radioen også denne torsdagen, og at vi får lov til å henge med deg, Ellen, og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og det viser seg at superstjernene som deg og meg.
0: Hvilke superstjerner?
1: To av verdens største stjerner, i hvert fall det største parret i verden akkurat nå, nemlig Zendaya og Tom Holland. Spider-Man og hans medskuespiller i Spider-Man, de nye Spider-Man-filmene, blant annet.
0: Ok, dette ikke folk som jeg har sånn veldig mye forhold til.
1: Og Hermina Zendaya spiller nok i flest filmer i løpet av det året her, så hun har allerede hatt premiere på to på en måte. Hun spiller blant annet, ja. Hun litt ung for deg, jeg skjønner det, men uansett, de verdens største stjerner, og de akkurat sånn som deg og meg. For alle mine venner den siste tiden har jo begynt med to ting. Lage keramikk, strikke, sy og hekle.
0: Og du mener det representativt?
1: Og det viser seg at Tom Holland og Zendaya, når de hjemme i huset sitt, så hekler de.
0: Kjenner du at det litt skuffende? For du snakker jo om disse som liksom de supereste av alle superstjerner, og så de bare så jordnære og så neppe, og du skulle jo tro at de var liksom fly fra premiere til premiere, fra fest til fest, ja. Bare ser på nye fancy leiligheter som de skal kjøpe, og så sitter de hjemme og hekler.
1: Jeg synes ikke det overraskende det hele tatt. Jeg føler at alle hekler om dagen. Man hekler vesker, man hekler bagger, man hekler genser, man hekler topper. Hekling jo så inn, så jeg ikke overrasket over at de hekler. Jeg heller ikke overrasket at de sitter hjemme og hekler. Men jeg synes det søtt at de innrømmer det i intervjuer, at det sånn, fordi Tom Holland, han som spiller Spider-Man, fikk en heklet veske som en ølholder, og så sier han, oi, det der holder jeg på med hjemme også, og så blir det store overskrifter fordi de sitter da og hekler. Jeg synes det litt hyggelig, men stjerner her som oss, de også. Det er helt vanlige folk.
0: At Spider-Man driver med noe sånn hekling og sånn netting-greier og sånn, det jo ikke veldig overraskende.
1: Veldig smart også, han kan jo lage sitt egen tråd, ikke sant? We

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det lengden det kommer an på.
2: Ja.
1: Når jeg nå har fått en ny TV-favoritt, så handler det ikke bare om programmet, at det et program som gir en god følelse, og som jeg gleder meg til neste episode kommer ut av, og lurer på hvordan det går med de som i det programmet og sånn. Mm. Men det handler om lengden på episodene. Det tror jeg liksom hovedgrunnen til at jeg begynte å like dette programmet.
2: Jeg skjønner.
1: Vi skal snart ut og reise.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
8: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du? Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
11: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har altså fått en ny TV-favoritt.
2: Ja.
1: Det selvfølgelig litt fordi det et bra program som jeg liker å se på og som gir en god følelse. Men det noe annet også. Hør her.
3: Kan jo bruke resten av livet på å prate om at det gøy å reise til Hellas og starte hotell. Eller skal vi reise til Hellas og starte hotell? Skjønner du hva jeg mener? Fordi, vi kommer...
2: Jeg elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
1: Et lite hotell i Hellas med Tuva og Ronny, det jo Feel Good TV på sitt beste.
2: 100%.
1: Ja, mest sett i Norge de siste ukene, rundt 1 million nordmenn som har fått det med seg, og det mange grunner til å se på, mange grunner til at jeg ser også. For det første så det jo hyggelig å henge med Tuva og Ronny, de jo liksom joviale folk som du har lyst til å ta en øl med, eller bo på hotellet til i Hellas, ikke sant?
2: Ja.
1: Og så får jeg litt lyst til å dra til Hellas hver gang jeg ser på det programmet, bare det der sånne blå vindueskarmer og sånn turkisfarget hav og noen solstoler og sånn, gjør jo at Hellas-lysten pirres litt. Men hovedgrunnen til at jeg liker dette, og at vi har begynt å se på og gleder oss neste episode, det at dette et program som vi alltid ser på når vi spiser middag.
2: Ja!
1: Og da det to ting som må til for at det skal funke som sånn middagsunderholdning. Og det første jo at det må gå sakte.
2: Ja,
1: sånn at du har tid til å spise og se ned i tallerkenen på kniver og gafler og sånn, og så ikke må følge med på TV-en hele tiden. Uten å spoile for mye, så gikk det for eksempel 5, dette handler jo om at Tuva og Ronny skal kjøpe og drive et hotell i Hellas, og det tok da 5 episoder før de bestemte seg for å kjøpe et hotell.
2: Ja, men dette 5 times episoder?
1: Nei, og det det viktigste med denne serien, at episodene varer bare i 20 minutter.
2: 100%.
1: Og jeg har funnet ut at det nøyaktig så lang tid som jeg bruker på å spise middag.
2: Jeg møtte faktisk litt tilfeldigvis Ronny på gata i går, og da sa jeg til han, jeg elsker den nye serien din, fordi episoden 20 minutter. Jeg vet ikke om han tok det som en kompliment, eller ikke, men jeg mente det på beste velgående.
1: Vi vil ha flere episoder,
2: ja.
1: Og kortere episoder.
2: 100%.

0: Maria Mena, noe av det ypperste vi har å by på, sånn rent musikalsk her på Berge. Snart nyheter, og så noe av det ypperste våre danske venner, våre danske venner, har å by på.
1: Hadde å by på i hvert fall.
0: Hadde å by på.
1: En stund siden.
0: Men fortsatt, den vi skal spille nå er jo en udødelig klassiker.
1: Absolutt. Og vi skal ha brenna etter spørsmål du kan melde deg på for å vinne en middag for to, verdi 3000 kroner, ved å sende oss en sms-kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
4: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
5: Grattis! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
8: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
9: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
11: Nå er det torsdag igjen.
10: Ja, og
11: torsdag, min venn.
10: Og kanskje ikke alle har energien til så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
12: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
13: Kvinner i 50-årene er storbrukere av slankemedisin. Ifølge ferske tall i legemiddelstatistikken tar hver tiende kvinne i 50-årene sprøyter eller piller for å gå ned i vekt. De er over dobbelt så mange som menn i samme alder. Men Mari Mette Graff i Landsforeningen for overvektige er ikke overrasket.
14: Dette kan jo være ekkoet av at det å ha en stor kropp som mann gir deg mer pondus. Mens det for en dame tvertom er motsatt. Du blir nedvurdert og nedgradert på mange måter.
13: Trygve Slagsvold Vedum frykter at Jens Stoltenberg vil blande seg inn i jordbruksoppgjøret. Han kommer i dag med en klar melding til budsjettpartner Arbeiderpartiet om at dersom samarbeidsklimaet på rødgrønn side skal bli bedre, så må jordbruksoppgjøret bli bra. Hvis ikke kan det forsure forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett om noen uker, advarer Vedum i Klassekampen. Rødt vil utvide røykeloven i Oslo. Røyking på alle utendørs holdeplasser i byen bør forbys, mener de. Ruter sier til Dagsavisen at de ikke har myndighet til å gjøre dette. Det er det eierne av infrastrukturen som kan gjøre. Rødt håper forslaget kommer opp for bystyret i juni. Årets vakreste eventyr, sier noen, mens andre ser på det som pes. Det er uansett 80 000 som skal ut og løpe i Oslos gater lørdag. 5500 lag er påmeldt i Holmenkollstafetten i år, melder arrangøren, for det som er en 100 år gammel tradisjon. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Det bunadstid. Snart 17. mai, og man tar igjen frem med bunaden, og det inspirert i dagens topp tre. Topp tre ting jeg fant i bunadsveska når jeg skulle på konfirmasjon i helgen.
3: Å, det gøy. Når brukte du bunaden sist?
2: Det var jo da for et år siden, da, rundt 17. mai-tider i fjor. Og det noen ting jeg manglet det siste året. Plutselig dukket de opp. Vi starter med tyggis. Det bare ligger alltid i veska. Så tyggis lå i veska denne gangen.
3: Og da er det ikke ferdig tygget tyggis, men nye tyggiser.
2: Helt nye tyggiser. Bra. Helt nye, litt tørre tyggiser. Åpnet pakke, men det ikke det spennende, så du får bare tredjeplassen. Det var bare tre ting i veska, så derfor må jeg nevne tre ting. Andreplassen går til solbriller. I et helt år så har jeg gått rundt og lurt på hvor mine favorittsolbriller er. Jeg har sagt det største med meg. Jeg skjønner ikke. Solbrillene mine er borte. Jeg har lett overalt. I år har jeg til og med vært i København, fordi jeg er fra København, og kjøpt nye, helt like solbriller for 2 måneder siden, fordi jeg har vært så irritert på at de solbrillene har vært borte i et år. Ta fra den dumme bunaden. Hva ligger i bunadsveska? Solbriller.
3: Selvfølgelig.
2: Så har jeg 2 par av de samme grønne solbrillene.
3: Men du er veldig glad i de brillene da, så det er ikke dumt å ha 2 av de.
2: Ja, det går fint det, går fint det. Og så er det førsteplassen, og noe som også har irritert meg i hele år, og det er fordi man har jo noe favorittundertøy. Favoritttrusa mi lå i bunadsveska.
3: Her trenger vi en forklaring.
2: At jeg gidder ikke å gå mer i detalj enn det.
3: Det er ikke lov å bare si det og så ikke fortelle hva som har skjedd.
2: 100% er det lov, og det holder jeg helt for meg selv.

0: Hørte bare at det var sånn, kan du melde deg på hvis du vil? Og så tenkte jeg, kuss, det ikke noe for meg. Men så skulle det handle om meg, så tenkte jeg, det burde jeg kunne klare.
1: Ja. Ja, for konkurransen du skal være med på nå, Monica, er jo da at du får masse spørsmål om deg selv, skal svare på nok innen ett minutt. Og de kan jo være litt inngripende. Er du klar for å utlevere deg selv?
0: Ja.
2: Er du en sånn person som ikke er redd for å, det er ikke så mye filter?
0: Nei, jeg er vel kanskje litt for direkte til tider, ja. Men det er kanskje ikke stort sett om meg selv, men vi får se da.
2: Ja, få høre om siste gang du var litt for direkte.
0: Nei, men jeg sier vel fra til, uten å kanskje ha vært oppe om topplokker og tenkt seg om, både til ja, kollegaer og familie og, jeg vet ikke hva forskjellig
1: jeg. Jeg kan kjenne meg litt igjen i det, altså, Monica.
2: Ja, men det er jo noe herlig befriende også med folk som snakker fra levra og sier det de mener.
0: Ja, folk vet hvor jeg står.
2: Vi kommer til å bli mye bedre kjent med deg.
0: Ja.
2: For vi har altså disse brennheite spørsmålene som du skal få servert om bare noen få minutter.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
9: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
16: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
18: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
17: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
19: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
3: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
5: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.

0: brennheite spørsmål.
1: Vi har en bunke brennheite spørsmål liggende I dag også, og den som svarer på flest brennheite I løpet av uka vinner, altså en middag for to verdt 3000 kroner.
2: Reglene enkle, du får ett minutt til å svare på så mange spørsmål som mulig, og det ikke lov til å si «jeg vet ikke», da slutter konkurransen. Vi har med en deltaker I dag, hva heter du for noe?
3: Jeg heter Monica.
2: Monica, hvor gammel du?
3: 55.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Nittedal.
2: Kommer spørsmålene dine her?
3: Ja.
1: Hva Norges beste tv-serie?
3: Det vel kanskje spillet.
1: Hvem av barna dine bråker mest?
3: Kristina.
1: Når det greit å juge?
3: Hver dag.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Det Espen Lind.
1: Har du bunad?
3: Nei.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Min yngste datter, Ida.
1: Få høre.
3: Mamma!
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Søstra mi.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: En Danmark-ferie.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Kledde meg naken.
1: Hvor mange kjærester har du hatt?
3: Fem.
1: Hvem av eksen dine vil du helst blitt sammen med igjen om du måtte?
3: Sean.
1: Hva din verste uvane?
3: Til meg nesa.
2: Og der gikk gongen. Jeg lurer på, Monica. ja. Hvordan reagerer du når du møter Espen Lind?
3: Da ble jeg litt sånn målløs. Jeg synes han var bitteliten og mye mindre velkledd enn han på TV.
1: Her utleverer du Espen Lind nå.
2: Rett I roast.
1: Hvor var det du så han?
3: På flyplassen på Gardermoen.
2: Ja, han kler seg ikke pent nok på når han skal ut og fly av seg.
3: Nei, han hadde gitarsjekken eller kassa på ryggen og han hadde, ikke, ja, han hadde litt skjegg og litt langt hår og, og var vel egentlig ganske normal, men jeg så han.
2: Ja. Uansett, Monica, skal vi se hvordan dette gikk da? Du måtte altså svare på 15 spørsmål for å stikke av med ledelsen.
3: Det tror jeg ikke gjorde.
2: Ja, du svarte på 13.
3: Ja, 13.
2: Du var nære, altså. Ja.
1: Men veldig hyggelig å ha deg med og veldig hyggelig at du har byttet kanal og hører på oss nå.
3: Ja, det må det være god.
1: Fortsett med det.
3: Jeg fortsetter med.
1: Ha det bra. Ha det. Og så blir det finale da I Brennheite spørsmål I morgen.
2: Men da må du melde deg på nå. Send oss en SMS, kodord morgen og navnet ditt nummer 19.0.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Maten kan bli dyrere av at Coop mener Groruddalen ikke sentralt nok, advarer Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Coop planlegger å flytte hovedkontoret med 850 ansatte til Oslo sentrum. Vedum mener alle taper på dette.
2: Det blir kjempedyrt hvis alt skal ligge midt i Oslo sentrum, og så skaper det problemer for folk som bor i Oslo, for det blir enda mer trafikk- og pressproblemer midt i byen. Da blir det dyrere, for det blir dyrere kontorlokaler. Gjør det maten billigere for folk? Nei, jeg tror det kommer til å gjøre det dyrere.
1: Coop har ikke ønsket å gi noen kommentar. Kvinner i 50-årene er storbrukere av slankemedisin. Ifølge ferske tall i legemiddelstatistikken tar hver tiende kvinne i 50-årene sprøyter eller piller for å gå ned i vekt. De er over dobbelt så mange som menn i samme alder. Men Mari Mette Graff i Landsforeningen for overvektige er ikke overrasket.
3: Dette kan jo være ekkoet av at det å ha en stor kropp som mann gir deg mer pondus. Mens det for en dame tvertom er motsatt. Du blir nedvurdert og nedgradert på mange måter.
1: Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte blir nå den første sjefen for KI Norge. Det opplyser regjeringen, som skriver i en pressemelding at KI Norge er regjeringens satsing på ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens i både offentlig og privat sektor. Det var nyhetene du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: God morgen, riktig god torsdag morgen, 7. mai har det blitt. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio synes det veldig hyggelig at du hører på. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og I dag så det også 35 dager igjen til VM I fotball starter. Vi teller ned dag for dag, og det betyr, når det ikke så lenge igjen til VM-starter, at også matbutikkene begynner å fylles opp med forskjellige VM-produkter.
1: Alle skal ha sin del av kaka. Hva skjer nå da?
0: Nei, nå jo da fotball-lefsa og fotballbrød og Dr. Øtkers fotball-edition pizza som til salgs, og vi handler sånne ting som aldri før, fordi det bildet av Haaland eller norske flagger på. Har du spist noen av disse VM-produktene?
1: Jeg har ikke spist noen VM-produkter, men det overrasker meg at ikke det frukten og det grønne som VM, at det ikke jeg vil jo ha en banan med Haaland på, skjønner du hva jeg mener?
0: Ha en Haaland-banan?
1: Det en Haaland. Det ikke lov å si. Et ødegård eple, takk.
0: Det jo bare de samme gamle produktene som har fått ny innpakning, og det synes jeg litt skuffende. Særlig når det når man bare kliner sånn fotball-lefsa på, for eksempel.
1: Ja.
0: Det synes jeg kjedelig.
1: At det bare står fotball, at det ikke bilde engang.
0: Ja, og ikke gjort noe mer ut av det. Altså, enten så bør det jo smake fotball, eller altså liksom, jeg vet ikke hvordan det smaker.
1: Deilig smak med kunstgress.
0: Eller at det litt sånn fiffig variant hvor man bruker fotball til noe. Det noen som har fått til det også. Blant annet de som lager, det noen som lager øl.
1: Ja.
0: Lagerøl, som heter Landslager.
1: Ja, det
0: ganske
1: gøy.
0: Det
1: ikke så dumt.
0: Det ganske gøy. Alt for Norge melkesjokolade.
1: Ja, skjønte jeg ikke.
0: VM-gull,
1: det potetgull.
0: Potetgull, den ganske bra. Lar du deg lure av disse triksene og kjøpe mer av disse tingene?
1: Det jeg synes rart at disse fotballspillere ikke de sånn ekstremt sunne og sånn. Så jeg vedder på at de hverken spiser potetgull eller drikker øl. Men det de som reklamerer for dem.
0: Men, og vi lar oss lure. Jeg kjøper fotballager, du gæren?
1: Ja, du gjør det, ja.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Jeg litt skuffet over deg I dag, Ellen.
3: Å oh, nei, har du vært hos frisøren da?
2: Nei, jeg har ikke vært det, pleier du aldri å legge merke til.
3: Jo.
2: Men skuffet over at du ikke spør hva som har skjedd.
3: Jeg har jo spurt hva som har skjedd.
2: Nei, du har ikke spurt hva som har skjedd.
3: Jo, I bilen.
2: Jeg har jo et digert sår på underarmen.
3: Ja, og det første jeg sa når jeg satte meg inn I bilen din I dag morges var, hva har du gjort på armen? Og så sa jeg bare en liten skade, og så tenkte jeg, han har vel hatt det I flere uker da, og så har han bare ikke gått I t-skjorte.
2: Da jeg skuffet over at du ikke har mast mer om hva som har skjedd, for når menn blir skadet på denne måten, så trenger vi at noen spør og at noen bryr seg om hva som har skjedd.
3: Jeg ser jo nå at det blod på plasteret, nå gleder jeg meg til å høre hva du har drept med.
2: Det har noe med naboen min. I leiligheten under å gjøre husker du at jeg har jo drevet og pusset opp og så har jeg fått klage fra naboen under at det har blåst sagflis ned på terrassen hennes
3: den gamle damen under
2: det hennes skyld at jeg har et 10 centimeter åpent sår på underarmen
3: ok
2: jeg skal snart fortelle hva som skjedde I går
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5,390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
6: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
8: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
9: Grattis! På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
14: Nå det torsdag igjen.
13: Ja, og...
14: Torsdag, min venn.
13: Og kanskje ikke alle har energien til...
14: Trippeltromf,
13: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag... Det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf Pay på mobilen, så får du enda mer I bonus.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Jeg har altså fått et digert sår på underarmen, ja. Og på en måte så det naboen min sin skyld. Og det såret jeg har da et digert plaster som kanskje 10 centimeter, ja. Og såret inni der sånn at det burde egentlig vært sydd, tror jeg.
2: Åja, du har ikke dratt, du dro ikke til legen?
1: Nei, jeg dro ikke til legen, men kjæresten min dro på apoteket, kjøpte noen strips, fikk stripset det sammen, og så lagt på dette plaster utenpå. Og det som skjedde da, det var at jeg var ute på verandaen, ja. Hvor jeg hadde drevet opp, pusset opp, bygget en bod, ja, ja. Og bygget da så mye bod at naboen under ringte på døra og klaget på at det blåste sagflis ned på terrassen og i kaffen hennes. Gammel dame, sympatisk, hyggelig dame, så jeg tenkte dette må jeg passe på å ta hensyn til henne. Og da var jeg heldigvis ferdig med å sage også, så det ble ikke noe mer sagflis, og det problemet var liksom løst. Så har jeg da bygget noen hyller i boden, ja. Skryter litt av det også, ja, ja, bygget de helt selv. Sånn
2: du har jo dekt i maling, altså du ser jo ut som du ikke har holdt på med annet enn byggingen de siste
1: ukene. Både malt og bygget hyller. Og så hadde vi noen hyller i boden fra før, som jeg da måtte kvitte meg med.
2: Ja, ja, ja.
1: Og de gamle hyllene var laget av sånne metallstenger, sånne skarpe metallstenger som var festet sammen, så de måtte jeg liksom bruke en hammer for å slå fra hverandre. Mm. Det var kanskje 20 sånne stenger på hver hylle, så jeg står ut på verandaen da, og slår disse metallstengene fra hverandre.
2: Ja.
1: Og i det jeg slår på den ene, så løsner plutselig en 3-4 stykker, ja. Så hele greia bare kollapser.
2: Oi.
1: Og da ramler den ene stanga ned og kutter.
2: Og flærrer opp armen din.
1: Flærrer opp, så jeg får digert sår som begynner å blø. Og samtidig som jeg ser at det blør, så ser jeg at disse stengene raser ned på verandaen og faller ned
2: mot hennes kaffekopp.
1: Mot naboen under.
2: Uh-oh.
1: Jeg blir jo helt desperat og kaster meg ned på bakken og forsøker å få tak i disse greiene og skjærer meg opp underveis, ikke sant? Men en av de ramler jo da selvfølgelig ned til hun dame som allerede hadde klaget på sagflis.
2: Du er jo surrete.
1: Og jeg ser liksom blodet renner fra underarmen min, og så tenker jeg, nå har jeg spidda hun dama under.
2: Og du driver sørre blod i kaffen hennes.
1: Blod i kaffen hennes. Og så hører jeg nedenfra, hva det som skjer der oppe nå?
2: Sånn. Og det begynner å bli så glad.
1: Blod og hjertestenger. Men det gikk jo heldigvis, det traff jo heldigvis ikke henne da, for det kunne jo vært skummelt.
2: Det er så uttrykt at du holder på en baranda. Hadde jeg bodd under deg, hadde jeg vært livredd.
1: Den datt ned i en sånn tre, sånn, som hun hadde i en potteplante, så hun gamle dame tar da den jernstangen ut av det treet, og så sender den opp til meg og sier, vær nå litt forsiktig da. Ja,
2: det skjønner jeg godt, unnskyld.
1: Jeg sier, nå er jeg ferdig både med saging og med å banke fra hverandre hyller, så nå ramler ikke noe mer rart herfra.
2: Jeg hadde vært så redd hvis jeg fått sånn der. Uansett, hvordan går det med armen din da? Kommer det til å bli et kjempearv, det greiene her, som regnet, du ikke kan til å sy?
1: Det blir et evig minne.
2: Hvor mange sting tror du det hadde vært hvis du hadde dratt på sykehuset?
1: Jeg tror det hadde vært 10 sting.
2: Og du dro ikke på sykehuset?
1: Nei, så blir
2: det du er som mann, du.
1: Blir et evig minne om da jeg plagde naboen med å pusse opp hodet.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P7-klem. Snart så får du en skikkelig klassiker. Klassikeren over alle klassikere fra Adrian Gurwitz.
1: Vi skal ha god morgenduellen.
0: Et lite hint til hva låta hans heter.
1: Ja. Vi skal ha god morgenduellen. Vår kategorilek, det hvis du klarer å slå Kjetil eller meg som heter Ellen, da blir du 1000 kroner rikere. Men da må du først melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
8: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
9: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Legger du handlenett I bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
15: Joker, den gode naboen.
16: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Nå det halv pris på moderne garasjeporter I Plissé, bare hos Plissé-butikken.
8: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9.900 kroner.
4: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn. Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Nå blir det forbudt I EU å lage pornografiske bilder og videoer med KI-verktøy. Det har blitt et stadig større problem med såkalte deepfakes, der ofte en kjent persons ansikt og stemme settes inn I en pornografisk situasjon som ser helt ekte ut. Det planlagte forbudet skal også omfatte produksjon av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Jo mer du og jeg snakker om høye flypriser og drivstoffmangel, desto dyrere blir flyprisene, sier luftfartsekspert Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. Flyselskaper kan utnytte uroen i markedet og øke prisene mer enn nødvendig, mener han, når vi bekymrer oss mye.
5: Så har vi en følelse av at nå må vi betale mer, og da er det faktisk sånn at vi aksepterer høyere priser. Det betyr at etterspørselen har på en måte gått opp i den forstanden at vi er villige til å betale mer.
1: Norsk olje har hatt høyere priser enn normalt som følge av krigen i Iran, så det ble et sterkt kvartal også for Aker BP som la frem sine resultater i dag. Kjell Inge Røkkes oljeselskap fikk et driftsresultat på rundt 26 milliarder kroner, langt mer enn analytikerne hadde ventet ifølge Dagens Næringsliv. Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte blir nå den første sjefen for KI Norge. Det opplyser regjeringen, som skriver i en pressemelding at KI Norge er regjeringens satsing på ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens i både offentlig og privat sektor. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Samme gamle, produsent Niklas, han kom med en kategori, og så sier dere antvert ord så lenge dere klarer. Det Ellen som starter, og så ikke lov å tenke for lenge, og så ikke lov å si samme ordet flere ganger. Du klar, Glenn?
1: Ja, vi får prøve.
2: Lykke til, Glenn.
3: Dagens kategori
4: boller og kaker. Boller og kaker.
2: Kanelbolle.
1: Sjokoladekake.
2: Solskinsbolle.
1: Eplekake.
2: Skolebrød.
1: Minibrød.
2: Gulrotkake.
1: Marsipankake.
2: Oreokake.
1: Mine brød,
0: nei. Det tok for lang tid.
1: Ja, nei, men nå imponerte Ellen her, altså. Det gjorde hun
2: litt. Tusen takk.
0: En gang skyld imponerte Ellen også.
2: Tusen hjertelig takk. De unge i studio får det også til, men Glenn, jeg har selvfølgelig en trøstepremie til deg. Du får med deg et par måneder med Viaplay.
1: Ja, flott.
0: Ja. Så må du ha en nydelig dag og fortsette å høre på radio.
1: Skal gjøre det.
0: Ha det bra, Glenn. Ja, ha det. Og så det nye muligheter i våren til å starte helgen med 1000 kroner.
2: Absolutt, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navn ditt til nummer 1904.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: Hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
6: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
9: Ja, det jo det.
8: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
9: Men skal vi ikke til biltema?
10: Planer om å pøse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
11: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
12: Åh, halla igjen! Nå blir det kravelag.
13: Grattis! På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
14: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5.390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: I morgen så det fredag, da det helg, og da får vi også storfint besøk I studio her.
2: Ja, det gjør vi!
1: Vi får nemlig besøk av hyttenaboen min I Hemsedal.
2: Absolutt!
1: Eller det egentlig svigemoren hennes, det Emilie Næring som kommer.
2: Ja.
1: Og svigemoren hennes har altså en leilighet over leiligheten min.
2: Ja.
1: Så Emilie møter jeg ofte på parkeringsplassen, hun har vært på fest hos meg og sånn.
2: Hvor godt føler du at du kjenner Emilie, Kjetil?
1: Jeg føler at, altså vi hilser jo på hverandre på parkeringsplassen, ja, og hilser på hverandre utenfor på terrassen, og hun har vært på afterski hos meg en gang, så jeg føler at jeg kjenner henne ganske godt.
2: Og det kommer en venn inn I studio her I morgen
1: tidlig. Ikke nær venn, men jeg kjenner henne godt. Så.
2: Jeg føler at dette en ny sånn Anne Lindmo-situasjon som du sier at du kjenner, for hun har vært på besøk I studio, og så husker hun ikke helt hvem du
1: For jeg har aldri sagt til, jeg har aldri snakket så mye med Emilie Næring, at jeg har fortalt at jeg jobber I radio, og hun vet ikke at hun skal på besøk. Til oss og til meg I morgen.
2: Jeg gleder meg til å se om hun kjenner deg igjen eller ikke. Det får vi jo høre I morgen.
1: Selvfølgelig kjenner hun meg igjen.
2: Ja, du tenker det,
1: ja. Ja, ja, selvfølgelig.
2: Jeg ikke så sikker på det, altså.
1: Skru på radioen for å starte helgen sammen med oss I morgen.
2: Absolutt!
1: Og ha en nydelig torsdag!
2: Ha det!

0: Det er en god torsdag, og takk til Ellen og Kjetil, og takk til deg som på P7-klem. Michael Jackson straks på vei etter nyhetene klokka ni.
1: Det blir stadig flere på uføretrygd i Norge. Nå får rundt 378 000 uføretrygd fra NAV. Det en økning på 2900 personer på 3 måneder. Nå blir det forbudt i EU å lage pornografiske bilder og videoer med KI-verktøy. Det har blitt et stadig større problem med såkalte deepfakes, der ofte en kjent persons ansikt og stemme settes inn i en pornografisk situasjon som ser helt ekte ut. Det planlagte forbudet skal også omfatte produksjon av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Jo mer du og jeg snakker om høye flypriser og drivstoffmangel, desto dyrere blir flyprisene, sier luftfartsekspert Frode Sten ved Norges Handelshøyskole. Flyselskaper kan utnytte uroen i markedet og øke prisene mer enn nødvendig, mener han, når vi bekymrer oss mye.
2: Så har vi en følelse av at nå må vi betale mer, og da er det

0: Det VM-feber I Norge, det det ingen tvil om. Selv om man går I matbutikken, så det VM-effekter og VM-mat vi kan kjøpe. Mer om det ganske snart, og så blir det Mr. Mister.
1: P7-klem.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
3: Nu, vi vet at ikke alle dager sånn...
4: Nå det torsdag igjen.
3: Ja, og...
4: Torsdag min venn.
3: Og kanskje ikke alle har energin til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskuppet gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
9: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas og...
12: Hallo, ja.
13: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
12: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
13: Kan du ikke bare bestille
11: Men,
13: nå?
11: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
14: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.

Det ingen tvil om at det fotball-VM-feber I Norge. Og selv om, altså, uansett om vi går I matbutikken, at selv der så det VM-effekter på maten. Altså her kan man kjøpe alt fra, skal man ha pølse og lumpe, så det bildet av landslaget og heia Norge på lumpene, til og med Dr. Etker har slått til med en fotball-edition-pizza. Og det kommet fotballbrød, fotball-VM-brød, til og med blåbær med bildet av norske landslaget. Det står heia Norge til og med på sånne knatter, du vet, sånn godteri. Til og med der så det heia Norge og knatter da I rødt, hvitt og blått farger. Så det liksom uansett om man skal ha mat, godteri eller hva man nå kjøper I matbutikken, så det landslaget, de norske fargene og heia Norge som går gjennom hele butikken. Og på Kiwi går det stort sett hver dag, og det kommer flere og flere varer hver dag nå fremover, sikkert mot VM også. Så da får vi jo bare si da, som alle disse matprodusentene også sier, heia Norge, det nærmer seg nå da, juni, når fotball-VM sparkes I gang. Snart så det klart for Synnevo på P7 Klem, nå etter Eternal og BB Winans.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ja, trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
3: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
4: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
5: Grattis! På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Fjordkraft presenterer strømregningene.
7: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
8: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
6: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
9: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobberslagsvennlig Multipax og Sørlandssysler Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
13: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager.
14: They're really good eggs.
15: I've got a salmonella test.
14: Have we?
15: Have you?
13: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
16: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
17: Nei, alle synger vel i dusjen?
16: Nei.
17: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
16: Biler dusjer ikke.
17: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema,
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
18: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du -40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.

Det er en fin torsdag til deg, 7. mai, og 10 dager til 17. mai. I dag så er det jo en merkedag for mye da, i 1697 for eksempel. Da ble slottet 3 kroner i Stockholm totalskadet i en brann. I 1994, Malie Skrik av Munch, det vendte tilbake til Nasjonalgalleriet etter at det hadde blitt stjålet i februar samme år. Og i 2006, da blir Siv Jensen valgt til leder av Fremskrittspartiet. Take that på vei, nå Phil Collins. Så här på P7.

0: gjorde levering I barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
13: Enten synet ditt forandrer seg.
14: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
13: Eller alt som det alltid har vært?
14: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
13: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
15: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
16: Byråklammer.
15: Plastmappe heter
16: Kunststofftasje.
15: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter
16: Preisverd.
17: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Garasjeporter I Bebbe Bobleplast. 85% rabatt hos Bobleplast-eksperten.
19: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.

Klokka den tikker og går nå mot 10, og snart så blir det da en nyhetsoppdatering på oss etter gutta. Gjengen som lenge var et av verdens mest populære boyband, nemlig Take That. Dette Back for Good på Peaceclam.

0: Da det bare ønsker velkommen da til en ny time på P7-kle med Kelly Clarkson. Venter oss etter nyheten av klokka. Den 10.
1: I Sverige kobles nå flere politikere til gjengkriminalitet. 313 personer som kan kobles til kriminelle nettverk eller har vært folkevalgt på kommunalt eller regionalt nivå i Sverige. Rundt 70 fortsatt innvalgt, melder Svenske Dagbladet. Det nå 3097 innsatte i norske fengsler. Det 54 flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. 13 av disse under 18 år. I Sverige forblir renta uendret på 1,75. Det klart etter at den svenske centralbanken har hatt rentemøte i dag. Nå klokka 10 holder også Norges Bank rentemøte, og flere eksperter venter at renta vil settes opp. Det blir stadig flere på uføretrygd i Norge. Nå får rundt 378 000 uføretrygd fra NAV. Det en økning på 2900 personer på 3 måneder. Høye strømpriser ga et klart økonomisk utslag for Statskraft i første kvartal. 8,1 milliarder kroner etter skatt endte resultatet på. Både høyere kraftpriser i hele Norden og god drift med spisset strategi, nedsalg og kostnadskutt det som har gitt effekt. Mai har ikke vært en skjønne milde som det synges om i sangen. Snøkaos i Bergen og kuldegrader langt ned i Sør-Norge fasit så langt, så i stedet for å fokusere på varmeste sted i landet blir det de kaldeste, og i dag har det vært kaldest i Folldal i Innlandet, der folk våknet til 12 kuldegrader. Nyhetene fikk du av Anne-Siri Nørstebø.

rolige favoritter her på P7 Klem, og flere skal det bli av den typen, Kian Ducro og Coldplay på vei. Du, nå skal vi til dama som rett og slett årsaken til at jeg ønsket meg gitar til jul ved en eller annen ledning I min ungdom til mine foreldres litt fortvilse, tror jeg. Ble ingen gitarkarriere på meg, så vi overlater det til dem som kan det. Dette Tanita Tikaram.

0: Om ikke lenge så Coldplay på plass hos oss, og man skulle jo ikke tro det var sant, men Norge har nå faktisk en historisk reality-deltager. Mer om det ganske snart. P7-klem.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Hei dere! Nå

0: bursdag med hele tre ganger... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
10: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
11: Grattis!
12: På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så du e-sprinter. Med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter. Det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
14: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Markule Hanna, Kastaden, vinn Paradise Hotel tredje gang i rad. Det er ingen som har vunnet Paradise Hotel i to lender, og det er heller ingen som har vunnet tre ganger i rad. Eller, foruten om han her.
1: Det er bare å bøye seg i støvet for Johannes Magnussen, som to ganger i Norge har vunnet Paradise Hotel, nå sist I vårsesongen, og så har han jammen meg vært med på Søta Bror sin versjon også, og vant nettopp der I tillegg. Så tre ganger har han vunnet reality-programmet Paradise Hotel, og fått med seg, denne gang I Sverige, så fikk han med seg 100 000 kastet kula da, vet du. Snart nå på P7 Klem, Alex Warren etter Chicago. Everybody.

0: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
1: Nå det torsdag igjen.
0: Ja, og...
1: Torsdag, min venn.
0: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
1: Kajak og fritid og den
2: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
10: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
11: Sherlock Holmes, James Moriarty.
10: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
12: The only way out is together.
10: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: בר אנמן.
1: P7-klem, og en fin formiddag til deg. Det jo 7. mai, det vil si at det 10 dager nøyaktig til 17. mai. Jeg prøvde å sjekke yr, for vi jo litt nysgjerrig på 17. mai-været, selvfølgelig. Og det, naturligvis så gjaldt da den prognosen kun frem til og med 16. mai, så det jo typisk da. Så i morgen så kan vi vel kanskje sjekke 17. mai-været, men vi skal da likevel ikke ta det helt for god fisk, for det såpass langt frem. Men sånn det ser ut nå, nå søkte jeg riktig nok på Oslo-området, for det her jeg skal være på 17. mai. Så når det gjelder de dagene, i hvert fall dagene før 17. mai da, 15. og 16. så det meldt litt grått og litt regn dessverre, så får vi se om det er den værtypen som da holder seg også på 17. mai. Så kan vi krysse fingrene da for at vi får litt bra vær og sol da, for da det litt ekstra hyggelig å være ute. Men værre, det får vi uansett ikke gjort noe med. Niklas Strømstedt på P7 Klem ganske snart etter Kolbe Calais. Put your

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Altså du, Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Ja, men kjære deg, vi har vunnet!
6: Åh, hella igjen! Nå blir det kabbelag.
7: Grattis! For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til med du!
8: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det en ny beställning?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
15: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
16: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

med seg 11. Jeg skal bare takke for følge. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik og på plass igjen I morgen. Hyggelig hvis vi høres da. Nå Sverre straks klar med mer deilig musikk til deg etter Jason Mraz fram mot nyhetene. Ha en fin torsdag.

0: formiddag, dette Per Sjøklem, rolige favoritter. Her blir det Paul McCartney og Stevie Wonder. Ebony and Ivory etter en rask nyhetsoppdatering klokken 11.
1: Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Dermed blir styringsrenta 4,25 prosent. Prisveksten for høy, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
2: De siste månedene har vi fått informasjon som tyder på at den innenlandske prisveksten vil holde seg oppe lenger enn vi så for oss ved inngangen til året. Krigen i Midtøsten har ført til økte priser på olje og flere andre råvarer.
1: Prisveksten brukes som argument for renteøkning. Det også et argument for lønnsøkning når partene i både stat og kommune møtes hos riksmekleren i dag. Økt kjøpekraft et klart krav der. 680 000 arbeidstakere omfattes av meklingen, så om partene ikke blir enige innen 28. mai, så det fare for storstreik fra dagen etter. Og 144 000 står nå uten jobb, viser arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå. Det betyr at 4,7 prosent av arbeidsstyrken arbeidsledig. Isak Dreyer anker dommen han fikk for helleri etter bjørnejakt i Sverige. TV-profilens forsvarer krever at dommen fra Østersund tingrett oppheves og at Dreyer frifinnes for alle anklager. I april ble han dømt til 120 timer samfunnstjeneste for grovt jakthelleri. Tidligere NAV-sjef Hans Christian Holte går ned i lønn når han nå blir sjef for KI Norge. Lønnen satt til 1,6 millioner kroner, bekrefter Digitaliseringsdirektoratet. Det betydelig lavere sammenlignet med topplederstillingen i NAV, der han tjente over 2,1 millioner kroner. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes.
2: James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
4: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
5: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobberslagsvennlig Multiplex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Steinsprut. Spilglass.
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
7: AJ-produkter
8: Norge her.
7: Hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
10: They're really good eggs.
11: I've got a salmonella test.
10: Have we?
11: Have you?
9: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
12: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter. Det en maratonløper, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Wow, altså, hva det her?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
17: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
18: Å, halla igjen. Nå blir det kaffelag.
19: Grattis.
20: På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
21: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

China in your hand to pow, papé, sju klemmerolige favoritter. 7. mai, det noe viktig historisk? Det var på denne datoen for 6 år siden at styringsrenta ble satt til 0% på grunn av koronakrigen. Se hvor vi nå. Her Chris Holsten på P7 Klem.

0: skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
5: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
9: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes, James Moriarty.
15: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
17: The only way out is together.
15: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
14: Formiddagen på P7 Klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber.

0: Snap.
1: Ble nummer 20 i Eurovision, men vant streamingkampen i etterkant. Rosalind, det var Snap på P7. Klem rolige favoritter. Eurovision-sirkus jo gang igjen neste uke. Hvis du vil se på det. Snart 12 blir nyheter. Her Genesis. Hold on my heart på P7. Klem.

0: torsdag. Sissel Kyrkjebø og Espen Lind synger Where the Lost Ones Go, men først blir nyheter nå klokken 12 her på P7 Klem. Rolig favorittid.
1: Det pågår nå livreddende førstehjelp etter en arbeidsulykke I Oslo. En person har falt gjennom gulvet og landet på bakken under arbeidet med å legge gulv på en terrasse I fjerde etasje, opplyser politiet. Også I Trondheim har en mann falt gjennom et gulv I en arbeidsulykke I konsert- og kulturhuset Olavshallen. Fallet var på over 3 meter, og mannen sendt med uklart skadeomfang til akuttmottaket på St. Olavs. Arbeidstilsynet varslet om saken. Norges Bank setter opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Dermed blir styringsrenta 4,25%. Prisveksten for høy, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
2: De siste månedene har vi fått informasjon som tyder på at den innenlandske prisveksten vil holde seg oppe lenger enn vi så for oss ved inngangen til året. Krigen I Midtøsten har ført til økte priser på olje og flere andre råvarer.
1: Og 144.000 står nå uten jobb, viser arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå. Det betyr at 4,7% av arbeidsstyrken arbeidsledig. Tyvene fikk med seg klokker for rundt 10 millioner kroner fra innbruddet hos urmaker Bjerke I Oslo I forrige uke, opplyser politiet til NRK. Tyvene skal ha kommet seg inn via et stillas I bakgården. Ingen pågrepet I saken, og politiet ønsker tips. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.

0: gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke jeg, eller?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Boom Byggmaker.
10: Her... Her ute finner du roen.
11: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
10: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også.
12: Enten synet ditt forandrer seg.
13: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
12: Eller alt som det alltid har vært.
13: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
12: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses.
14: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ja, trippel.

0: Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel-trippel-tromf-tromf I alle våre butikker.
1: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Formiddagen på P7 Klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5.390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
3: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Ja da, medlemskutt på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskuppet gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
6: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeidet.

0: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
1: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Du skal få bank! Aprila Bank!
3: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på 1 minutt på aprila.no.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei,
5: ikke heller.
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
9: Ja, så på her av det.
8: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
9: Alleien.
8: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei.
9: Hei.
8: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, ja.
9: Kjefen bare.
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
15: Mm.
16: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Dette er Per Sjøklem, rolige favoritter. Her skal du få høre The Police, Every Breath You Take, etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken ett.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug krever at statsminister Jonas Gahr Støre ser til Sverige etter dagens renteheving fra Norges Bank. Renta ble i dag satt opp med et kvart prosentpoeng til 4,25%. Listhaug peker på at Sverige har halvert matmomsen, og som igjen har halvert inflasjonen og senket matprisene, skriver VG. 1350 dyr døde i gårdsbranner i fjor. Det viser tall fra landbrukets landbrukskomité. Brannene i landbruket kostet totalt 705 millioner kroner i fjor. Elektriske anlegg og elektrisk utstyr var de vanligste brannårsakene i slike bygg. Norge og Europa kan ha bare 5 år på å ruste opp mot Russland. Det advarer Finlands president Alexander Stubb. Han sier Europa nå presses fra flere kanter samtidig, og mener europeiske land må slutte å tenke på forsvar som et nasjonalt prosjekt og heller bygge sterkere felles løsninger. Arkeologer har funnet totalt over 4100 mynter, det som er norgeshistoriens største myntskatt på Rena i Åmot. Sølvmyntene, som skal være fra tiden mellom år 980 og 1040, ble funnet på en åker. Det første funnet ble gjort av 2 menn med metalldetektor i april. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
2: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
4: Grattis! På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på, vi har vært I Bodø, har vi vært...

0: Vi har vært på Tenerife, har vi vært på.
1: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
2: Du, vi vet at ikke alle dager sånn... Nå det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag, min venn. Og kanskje ikke alle har energin til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
3: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter. Med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter. Det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
4: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
5: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, vet du hva jeg bare elsker?
5: Ja, sjokolade.
4: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
5: Ja, jeg enig. Det så deilig.
4: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
5: I forskjellige farger.
4: Selvfølgelig, det Savanna.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
3: Savanna med Z.
7: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
8: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
9: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
10: Nå det torsdag igjen.
9: Ja, og...
10: Torsdag, min venn.
9: Og kanskje ikke alle har energien til...
10: Trippeltromf,
9: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
11: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
12: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-ne.
11: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
13: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
17: Nei.
16: Nei? Ikke heller?
18: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

De Priscilla, Bee Gees på P7, klem rolige favoritter. Hver eneste dag er merkedag. 7. mai er selvfølgelig intet unntak. Det er Cosmopolitan-dagen. Cosmo, som vi vanligvis kaller drinken. Vodka, trippelsekk, tranebærjus, ferskpresset lime og heiskål. Her Victor Lexell.

0: gjorde levering I barnehagen at det ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da. Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Daus du. Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve I Nordsjøens Oceanarium I Hirtshals I sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28. Da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Formiddagen på P7 Klem presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Johnny Logan er på vei her på P7-klem med What's Another Year, men aller først en titt på nyhetsbildet. Klokka den to.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug krever at statsminister Jonas Gahr Støre ser til Sverige etter dagens renteheving fra Norges Bank. Renta ble i dag satt opp med et kvart prosentpoeng til 4,25%. Listhaug peker på at Sverige har halvert matmomsen, og som igjen har halvert inflasjonen og senket matprisene, skriver VG. 1350 dyr døde i gårdsbranner i fjor. Det viser tall fra Landbrukets landbrukskomité. Brannene i landbruket kostet totalt 705 millioner kroner i fjor. Elektriske anlegg og elektrisk utstyr var de vanligste brannårsakene i slike bygg. Norge og Europa kan ha bare 5 år på å ruste opp mot Russland. Det advarer Finlands president Alexander Stubb. Han sier Europa nå presses fra flere kanter samtidig, og mener europeiske land må slutte å tenke på forsvar som et nasjonalt prosjekt og heller bygge sterkere felles løsninger. Arkeologer har funnet totalt over 4100 mynter, det som Norges historiens største myntskatt på Rena i Åmot. Sølvmyntene, som skal være fra tiden mellom år 980 og 1040, ble funnet på en åker. Det første funnet ble gjort av 2 menn med metalldetektor i april. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

er vår eller vinter der du er, så håper jeg at torsdagen din har vært fin hittil. Og hvis ikke, så kan jeg, Samantha, by på veldig fin musikk, I det minste her på P7-klem, rolige favoritter. Først og fremst skal du få en blomsterbukett fra denne dama. We were good.

0: steinsprut.
1: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
3: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter. Det en maratonløper, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
4: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Spill fra Norsk Tipping.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
10: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
9: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
11: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
12: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
13: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
14: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Vi skal innom en legende som egentlig skulle ut på turné I år. Planen var en rekke konserter I Europa, blant annet fotballstadion Anfield I sommer, men han måtte dessverre kansellere. Han sliter med helsa. Fyller 76 år på lørdag, Billy Joel her med låta Honesty.

0: gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
8: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Enten synet ditt forandrer seg.
10: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
9: Eller alt som det alltid har vært?
10: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
9: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
11: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen bunnpris.
12: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
13: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas og selv kjøp bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.

Mens mange har fått oppleve milde, skjønne mai, så er ikke det realiteten for alle. Minusgrader er et faktum flere steder, og kaldest var det i Folldal kommune i Innlandet med hele 12 minusgrader i dag morges. Og så på den andre siden er det fare for gress- og lyngbrann på Sør- og Østlandet. Det kom en advarsel fra Meteorologisk institutt for noen timer siden. Da er det viktig å minne deg og meg på bålforbudet som er godt i gang.

0: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: 0909. Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Du skal få bank! Aprila Bank!
9: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker barnejobberslagsvennlig Multipex og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
16: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
17: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du -40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
18: Hei, hei.
19: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
18: Feber?
19: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
20: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
21: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
22: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

The Actor til The Singer fra Nord-Norge som har flyttet over dammen for å finne inspirasjon til ny musikk og ifølge Instagram-profilen hans ser det ut at han har funnet mye inspo I New York lagt ut bilder derfra med blant andre artist Fay Vilhagen og da det bare å glede seg til ny musikk fra Sondre Justad mens vi koser oss med en eldre godbit

0: Vi skal straks innom himmelen med Bryan Adams blant flere godbiter, rett etter en nyhetsoppdatering.
1: Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet en kinesisk statsborger og siktet vedkommende for medvirkning til spionasje. PST tror kvinnen og et norsk registrert selskap jobbet som dekke for en statlig kinesisk aktør som skulle sette opp en mottaker for å samle data fra satellitter i polare baner rundt Andøya. Politiet har ransaket adresser på Andøya og på Otta i innlandet. Nå kommer NAV-regningen for pandemien. 378 000 nordmenn nå uføretrygdet, noe som det høyeste antallet noensinne. Mange som ble sykemeldte under eller rett etter koronapandemien blir nå uføre, det forklarer fungerende NAV-direktør Eva Vangsnes Bergli.
2: Første månedene i år så ser vi at veksten har tatt seg en del opp.
1: Stein Erik Hagen bisettes fra Oslo Domkirke torsdag om 2 uker klokken 1. Det opplyser familien i en uttalelse. Hagen døde av hjertestans i sitt eget hjem på mandag. Familien takker nå for støtte og omtanke de siste dagene og sier at Hagens bortgang var et sjokk for alle. Nå det billig å fylle tanken. Bensinprisene ligger nå i snitt på 18,73 kroner literen ifølge drivstoffappen. Den billigste dieselen får du i Stavanger med priser ned mot 16 kroner og 50 øre. I Bardufoss ligger pumpeprisen for bensin på 15 kroner og 76 øre. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Du ser det for deg. Med hockeysveis, og så var det vel skinnjakke, skjorta ned i buksa, tynt leirbelte, og så var det olabukser, litt steinvaska. Michael Bolton på P7-klem for en låt, og flere sånne får du gode minner med de rolige favorittene snart fra James Blunt, Sia og Whitney Houston. P7-klem.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
9: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
13: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
14: I dag det trippeltromf på Skiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra Dekk- og verkstedkjeden via Nord.

For meg har det gått litt I sur på hva som har vært og den offisielle sommer-OL-sangen til sommer-OL I Seoul I 1988. Men det var gruppa Korea som hadde låta Hand in Hand. Det som var litt sånn artig med dette var jo at de var så dårlige på å synge engelsk at de måtte faktisk få hjelp av amerikanere til å synge denne sangen når de hadde den på åpningsshowet. Men den for veldig mange litt sånn offisielle OL-sangen Det denne her. Den var ikke nok den offisielle OL-sangen til Paralympic som kom etter de ordinære OL-sendingene I 1988 I Seoul. Whitney Houston, One Moment in Time.

0: gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter. Små bedrifter.

0: Frila Bank Band kanskje ikke verdens største band eller bank, men vi I alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
3: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag, det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til, betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.

kanskje hun drar opp Barbra Streisand på scenen i Paris nå til sommeren, når Celine Dion endelig returnerer tilbake igjen til scenen med allerede utsolgte konserter. Er det 16 stykker hun klarte å selge ut i løpet av 30 sekunder? Velfortjent, Celine Dion. Mr. Probs på P7-klem, nå er det bare å lukke øynene sine. Tenk at du ligger på en sandstrand med bølgende hav, over 35 varmegrader, og rett og slett nyter. My face above the water.

0: dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
1: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
3: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
4: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.

Mindre mass, mindre stress med de rolige favorittene denne torsdags ettermiddagen på P7 Klem. Jeg heter Espen Hoff. Nå det om ikke lenge nyheter. Du jeg fortsetter med flere rolige favoritter vi etter at klokka har passert fem denne ettermiddagen. Frem til da, blant annet nå, John Bon Jovi.

0: Johnny Nash, Chris Medina og Lionel Richie på P7-klemmen om ikke lenge. Aller først får du siste nytt.
1: Hvis lønnsveksten skal fortsette som den har gjort de siste årene, så kan det bli umulig å få prisveksten ned. Det mener sentralbanksjef Ida Wollen Bakke, som i dag satte renta opp for første gang på flere år.
2: Det har blant annet sammenheng med den høye veksten i bedriftenes lønnskostnader de siste årene. Altså en lønnsvekst på dagens nivå med de utsiktene vi har, ikke over tid forenlig med en prisvekst på 2%, som vårt mål.
1: Det påvist bakterien Legionella i 12 barnehager i Oslo. Funnet ble gjort gjennom Statsbyggs årlige kontroll av alle barnehager i hovedstaden, skriver VG. I en av barnehagene så ble den mest alvorlige varianten av bakterien oppdaget. FRP-politiker Simen Velle nå avhørt av PST om truslene som ble sendt til stortingsrepresentanten, det skriver Dagbladet. Velle uttalte at han ble drapstruet etter avsløringene om at rådgiveren hans hadde kommet med rasistiske uttalelser. Den internasjonale olympiske komité opphever nå alle restriksjoner mot Belarus. Belarusiske idrettsutøvere ble utestengt fra store deler av internasjonal idrett for sin rolle i Russlands invasjon av Ukraina for over 4 år siden. Avgjørelsen betyr at Belarus kan stille i OL og Paralympics under eget flagg. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Wow, altså, hva det her?
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da. Steinsprut og ruteskift.
0: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

lytter til Per Sjuklem. Det er her du får de rolige favorittene denne torsdags ettermiddagen. Mindre mas og mindre stress med Foreigner, I Wanna Know What Love Is og Adele, Easy On Me. Etter at du har fått med deg Tony Braxton. Dette er Unbreak My Heart.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
3: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Møre Royal
6: presenterer dikt fra terrassen.
7: En krona spart, en krona tjent. Men når krona spart, så det for sent. For billig plank må beises årlig, og brått så går sparingen dårlig.
5: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
8: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Hei dere! Nå det trippeltromf torsdag med hele tre ganger... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
13: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos X.

riktig god torsdags ettermiddag med de rolige favoritene på P7-klem. Og vi har gått ut av en lang helg som ligger bak oss, og endelig så støter vi inn I en ny helg. Og neste uke blir en sånn avkortet dag. For 14. så Kristi Himmelfart, og mange har nok antageligvis da tatt seg fri fredagen den 15. Rett og slett for å nyte langhelgen og en kommende 17. mai. Og gjør det da med de rolige favorittene på P7.

0: Ja da, medlemskupp på Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
1: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
4: Grattis!
5: For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
8: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innbygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Husk, handle nett. Hils igjen, handelens miljøfond.
13: Steinsprut.
14: Lysbilglass.
15: 09.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapelita Vinterdekk fra Nokian Tires.

Klokka den nærmer seg 6 denne torsdags ettermiddagen. Det blir jo noen rolige favoritter for den tid, vil du merke, men jeg tenker at jeg sier tusen takk for følge denne torsdagen. Håper du nyter både været der du og de rolige favorittene. Nå må du la radioen stå på, for det ligger mye god musikk foran deg som tar deg inn mot en kveld og etter hvert en fredag. Jeg heter Espen Hoff, og hvis du har lyst, så kan du og jeg høres igjen på P7-klem om ikke alt.

0: P7-klem-nyhetene.
1: FRP sender et tydelig signal til sine medlemmer og velgere når Hårek Hansen mister jobben og medlemskapet i partiet etter rasistiske uttalelser. Det sier politisk redaktør i Aftenposten Kjetil Alstadheim. I dag ble det kjent at Hansen mister jobben etter at han i helgen på et utested sa til TV2-journalister at pakistanere er minusvarianter som ikke burde få flere barn. Politiet i Øst mener de har avdekket et nettverk som har drevet med menneskehandel i hele Norge. 14 personer er siktet eller mistenkt i saken, opplyser politiet til NRK. Nettverket skal ifølge politiet ha spesialisert seg på prostitusjon og hallikvirksomhet. Kvinnene kommer i hovedsak fra Latinamerika og Østeuropa. I Spania har politiet gjort et rekordstort kokainbeslag. De har beslaglagt 30 tonn kokain på et lasteskip utenfor Kanarieøyene i det de kaller Europas største beslag noensinne, ifølge spanske myndigheter. Hele mannskapet med 23 personer ble pågrepet. Lasten er verdsatt til over 812 millioner euro, tilsvarende 8,9 milliarder kroner. Karpe har ikke lenger Norges mest spilte låt. I forrige uke ble det kjent at Karpe legger opp og legger ut på sin siste turné til høsten. I 7 dager i strekk har nå låten Karpe for Life toppet hitlistene på Spotify i Norge. Nå er det Rock Boys sin nye single Håpløs som troner på topp, og det er tredje gang popgruppen topper hitlistene her til lands. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

you dance.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Sendingen presenteres av sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Wow, altså, hva er det her?
5: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
8: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser det.
11: Jeg Triana Iglesias.
12: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
13: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
15: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
18: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
19: Nå det torsdag igjen.
18: Ja, og...
19: Torsdag, min venn.
18: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: gjorde levering I barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: I butikk og på nett Savanna
6: Du, vet du hva jeg bare elsker?
7: Ja, sjokolade
6: Ja, men bortsett fra det Det å finne en bukse som passer helt perfekt Og så finnes den I flere farger
7: Ja, jeg enig, det så deilig
6: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna Med 30% avslag
7: I forskjellige farger
6: Selvfølgelig, det Savanna
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser Savanna Med sett.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker barnejobberslagsvennlig multipax og sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Steinsprut.
13: Risbilglass.
14: Jeg Triana Iglesias.
15: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I mytelsens univers.
14: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger,
19: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
21: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

0: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Jeg er Triana Iglesias.
3: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
6: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
7: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
8: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupe for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
9: Sommeren er bedre med Meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
13: Ja da. Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
14: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En mann i 30-årene er fraktet til sykehus etter en voldshendelse i Sandefjord. Skadeomfanget er ukjent, opplyser politiet. Det skal ha vært en hendelse mellom to personer, men foranledningen er ikke kjent. Politiet har nå opprettet sak. Forsikringsselskapet blir nedringt av stressa reisende som frykter at sommerferien skal gå i vasken. Seniorrådgiver i Frende Marius Solberg Arnfinsen forteller at folk spør om krigen i Midtøsten og er redde for at drivstoffmangel kan stoppe ferieplanene. Men dette dekker ikke forsikringen, og folk må kontakte flyselskapet.
2: Vi ser at en hel del fly allerede har blitt kansellert og lurer på hvilke rettigheter de har i den forbindelsen.
1: Israel og Libanon skal møtes til nye fredssamtaler i USA neste uke. Det skriver flere israelske medier. Samtalene skjer etter at denne uken har kommet rapporter om at USA og Iran er nær en avtale om å avslutte krigen. I går angrep Israel hovedstaden i Libanon, Beirut, for første gang på flere uker. KFUMs suksesstrener Johannes Mosgaard er interessert i trenerjobben i Vålerenga. I går ble det kjent at Geir Bakke var ferdig i trenerstolen til hovedstadslaget. Vålerenga og Mosgaard skal nå være i forhandlinger om jobben, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
1: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
0: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
2: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

0: gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Iran anklager nå USA for brudd på våpenhvilen mellom landene. USA har i kveld angrepet flere mål på fastlandet ved Hormuzstredet. Det gjelder både havnebyen Bandar Abbas og en annen øy i Persiabukta, opplyser en amerikansk kilde til Fox News. Irans forsvarsledelse sier de nå vil svare kraftig på angrepene. USA hevder de først ble angrepet av Iran og at de har svart med selvforsvar. Og minst to barn og en ambulansemedarbeider er drept i et israelsk luftangrep i Libanon i kveld. Minst 12 personer er døde, opplyser lokale helsemyndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP. Dermed trosser Israel våpenhvilen som ble inngått 17. april. Libanon og Israel har anklaget hverandre flere ganger for brudd på den. Hjemme igjen i Drammen har en gutt i tenårene blitt utsatt for vold i kveld. Gutten skal ha blitt sparket av to andre som deretter løp fra stedet. Tenåringen fremstår ikke skadet. Foranledningen til hendelsen er uklar. Politiet sier de ikke har funnet de antatte gjerningspersonene og har opprettet sak. Landslagsspiss Jørgen Strand Larsen og hans Crystal Palace er klare for finalen i Conference League. London-laget vant 2-1 hjemme mot ukrainske Shakhtar Donetsk i kveld og vant dermed 6-2 sammenlagt. Strand Larsen kom inn fra benken og fikk drøye halvtimen for Palace. I finalen så møter de spanske Rayo Vallecano. Den spilles i tyske Leipzig den 27. mai. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: You're watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their blow?
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg såg TV-ne.
2: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
6: det! Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
7: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
8: Grattis! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du. Vet du hva jeg bare elsker?
11: Ja, sjokolade.
10: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
11: Ja, jeg enig. Det så deilig.
10: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
11: I forskjellige farger?
10: Selvfølgelig, det Savanna.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
13: Savanna med Z.
14: Jeg Triana Iglesias.
15: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
16: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
17: Bedre sex på Viaplay og TV3.
18: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
19: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Garasjeporter i Bøbbe Bobleplast. 85% rabatt hos Bobleplast-eksperten.
8: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Jeg Triana Iglesias.
12: Og jeg Janne Formo.
13: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podkasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere. Og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Steinsprut og ruteskift. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
8: They're really good eggs.
9: I've got a salmonella test.
8: Have we?
9: Have you?
7: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
11: Hæ?
10: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til... Biltema?
3: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!